yafɛnjugu ani yafɛnɲuman an mana baga n ma o ka hakɛ to an bena baro bɔ filaden min kan n'o ye sakɔrɔ mɛri jakite ye mɛri min kun ye jamanatigi ye buguni a ye ko caman kɛ bugunikaw ye n'a ye den sɔrɔ ka si sɔrɔ ka jama sɔrɔ ka kunnadiya sɔrɔ ka dawula sɔrɔ ka labankoɲuman sɔrɔ ka furu tugu ka jigi tugu ka badenya tugu a dalen b'a ka so buguni ala ka hin'a la fɔlikɛlaw ka mɛri ka fɔli fɔ jama k'u lamɛn